sen etme beni. Söz yaddaşı. Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavat da başa düşsün, bisavat da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 1 may 1919-cu il, 170-ci nömrə. Nazirliklərdə Sosial Müdafiə Naziri Baş Nazirə müraciətən məlum etmişdir ki, qaçqınlar arasında bir çox ziyalılar vardır. Bunlara başqalarına edilən müavinət kifayət etmir. Ona görə də nazir Baş Nazirdən rica etmişdir ki, onlara borc vermək məsələsinə razılıq versin. Nazirlik bu işdən ötürü 300 min manat istəmişdir. Türkiyəyə verilən sülh şərtləri. Aldığımız məlumata görə, müttəfiq dövlətlər tərəfindən Türkiyəyə aşağıdakı maddələri əhatə edən bir sülhnamə təklif edilmişdir. İstanbul, Türkiyə paytaxtı qalmaq üzrə,

0: Denikin canavarlarının hücumundan xanimanları dağılmış Dağıstanlıların nəfinə Dağıstan günü təşkil olunub, para toplanacaqdır. Şəhərin bir neçə nöqtələrində bugünə dair nitqlər söylənəcəkdir. Bulvarda Azərbaycan ordusunun musiqi dəstəsi çalacaqdır. Həmçinin İttihad məktəbinin, Tağıyev fabrikası işçilərinin musiqi dəstələri dəvət olunmuşdur. Tələbələr komitəsi hamı vətəndaşların imkanları qədərində Dağıstan qəhrəmanlarının yetimlərinə yardımda bulunmasını rica və təmənna edir.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920.
2: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al.

Altı ağac. Altıağac Xızı rayonunda qəsəbədir. Xızı rayonunun tanınmış turizm məkanlarından olan Altıağac rayon mərkəzindən 12-14 kilometr aralıdadır. 2019-cu ilin statistikasına əsasən qəsəbə əhalisinin sayı 1400 nəfərdir. Orta əsrlərdə Şirvanşahlar dövləti dövründə Şamaxıdan Qubaya gedən yol buradan keçib. Vaxtı ilə Şamaxını Dərbəndlə birləşdirən qədim karvan yolu da buradan keçib. Ağac vaxtı ilə çox işlədilən qədim uzunluq ölçü vahidi olub. Bir ağac təxminən 6-7 kilometrə bərabərdir. Altıağac sözünün də ölçü vahidi ilə bağlı olduğu güman edilir. Şamaxıdan Altıağaca qədər olan məsafə 6-7 ağaca, yəni təxminən 45-50 kilometrə bərabərdir. Arxeoloji qazıntılar zamanı məlum olub,

0: Onlar artıq evlidirlər.
1: Çox darıxmışam.
0: Axşam burada qalmışdı.
2: Niyə ora getmişdin?
3: Güya bilmirəm, niyə girmisən bu otağa? Nə uğramsan, çıxar, qaytar, qoy yerinə tez.
0: Sil həqiqət, onda üzə çıxır.
4: Getməliyəm, gedə bilmirəm.
0: Nəyisə xatırlatmaq istəyirmiş.
4: Sən mənim arvadım haqqında danışırsan belə?
5: Dirilən adam.

Bəzən nəğmələr insan ruhuna elə nüfuz edir ki, mənşəyinə belə varmırsan. Bu cür şərqilər az deyil. Konyalın türküsü də bu qəbildən olan nümunələrdəndir.

Türk yazarı, jurnalist Osman Avanoğlu'nun Konyalım türküsü ilə bağlı maraqlı məqaləsi var. Orada yazar indiyə kimi nəğmənin tarixçəsi ilə bağlı yanlış fikir formalaşdığını deyir. Gəlin birlikdə Konyalım türküsünün tarixçəsinə nəzər salaq. Ona başlayaq ki, türklər Konyalım havasını oxuyub oynamağı çox sevir. Bu musiqi parçası demək olar ki, bütün

Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və

indirilməsi nəticəsində yanğınlar qeydə alınıb. Xarkovda isə hava hücumu nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb. Çox mərtəbəli yaşayış binalarına ciddi ziyan dəyib. Nikolayevda isə enerji infrastrukturunun zədələndiyi bildirilir. Ukrayna 9 mayda atəşkəslə bağlı Rusiyadan rəsmi təkliflər almayıb. Bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiga jurnalistlərə bildirib. Sibiganın sözlərinə görə Ukrayna sülh səylərinə sadiqdir və şərtsiz atəşkəsi hazırdır. Lakin hazırda Rusiya tərəfindən müvafiq təkliflər gəlməyib. Sibiga qeyd edib ki, Kiyev müharibənin başa çatdırılması yollarını axtarmağı və davamlı atəşkəsə nail olmağı zəruri hesab edir. Həmçinin mümkün müvəqqəti atəşkəsləri siyasi və diplomatik manevr cəhdi adlandıraraq vurulub ki, Ukrayna onlara Rusiyanın informasiya təsiri və daxili təbliğat aləti kimi baxır. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan avtomobil yolunun Balakən rayonu ərazisindən keçən hissəsində ölümlə nəticələnmiş yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. 60 yaşlı Mamed Ninçaxovun idarə etdiyi Mercedes və 31 yaşlı Musa Qurbanovun idarə etdiyi Opel markalı avtomobillər toqquşub. Baş verən qəza nəticəsində Mercedesin sürücüsü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Mamed Ninçaxovun idarə etdiyi Mercedes və 31 yaşlı Musa Qurbanovun idarə etdiyi Opel markalı avtomobillər toqquşub. Baş verən qəza nəticəsində Mercedesin sürücüsü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı cinayətçi başlanılıb, araşdırmalar aparılır. Abşeron rayonunda yanğın olub. Hadisə Bakı-Sumqayıt yolunun kənarında bir-birinə bitişik müxtəlif təyinatlı obyektlərdə qeydə alınıb. Mebel və avtomobil təmiri sexlərinin yanar konstruksiyaları, həmçinin mebel sexinin içərisindəki avadanlıqlar yanıb. Digər bitişik anbarlar və ərazidəki avtomobil yanğından mühafizə olunub. Ağstava rayonunun Daşkəsəmən kəndində yanğın baş verib. Yanğın kənd sakini Mahir İsmayılovun yaşadığı evə yaxın olan yardımçı otaqda başlayıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin briqadası cəlb olunub. Alovun yaşayış evinə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda havanın yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 16-20, Aran yerlərində 21-26, dağlıq bölgələrdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Əgər kənddə sırf ermənilər yaşayıbsa, niyə onun ikinci adı da Türk mənşəli olur? Belə çıxır ki, Qərbi Azərbaycan ərazilərinin hər yerində olduğu kimi, burada da kəndin etnik tərkibini və əhali sayını təhrif edib, Azərbaycanlıları qeydiyyatdan gizlədiblər. 1945-ci ildə isə Gödəkli adı da dəyişdirilərək Mırqavan qoyulub.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Yaz Muğam kompozisiyası. Oxuyurlar əməkdar artistlər Almaz Orucova, Bəyən Xanım Vəliyeva, Cahir Abdullayev, Abelə Günay İmamverdiyeva, Kamilə Nəbiyeva, Mirələn Mirələmov, Məmməd Nəcəfov və Sərxan Dünyatzadə. Müşahid edir Əhsən Dadaşov adına Xatirə Xalq Çalğı Rəhbər Ansamblı. Bədii rəhbər, xalq artisti

0: Adıyla ve dadıyla.
1: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Badamlıdan yepyeni tərəvət.

0: alış-veriş edən ol və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Qarabağla Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına təşkil edilən səfərin ikinci günündə iştirakçılar Laçın rayonuna səfər ediblər. Laçın şəhəri ilə tanışlıq çərçivəsində xarici diplomatların səfər etdikləri ilk məkan Həkəri çayının sahilində salınmış bulvar olub. Nümayəndə heyəti burada təbiəti seyr ediblər. Daha sonra diplomatik korpus nümayəndələri Zerti kəndində yerləşən Zerti Agro Sənaye Parkında olublar. Sənaye Parkında fəaliyyət göstərən heyvandarlıq kompleksi, tikiş fabriki, yağ istehsalı müəssisəsi, mebel və ayaqqabı fabriki, İstixana və tinkçilik komplekslərində olan diplomatlar istehsal infrastrukturu ilə tanış olublar. Bildirilib ki, Zerti Agro Sənaye Parkında fəaliyyət göstərən müəssisələr yerli əhalinin işlə təmin olunmasına mühüm töhfə verir. Qeyd edək ki, baş tutan bu səfər işğaldan azad olunmuş ərazilərə diplomatik korpus nümayəndələrinin sayca 21-ci səfəridir. Azərbaycanda bəzi ilkin qablaşdırılmalar 5 illik müddətə idxal gömrük rüsumundan azad edilib. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib. Qərara əsasən, xarici

0: dedik və buna qarşı etiraz məktubları keçirdirik. Çox sayılı nümayişlər biz Hamburqun mərkəzində keçirmişik. Məsəl üçün, Xocalı soyqırımı üçün və Bərdə və Gəncəyə raket ermənilərin vahşilik vandalizmimizin qarşısında düzəltmişik. Şəkilləri və videoları vətəndaşları göstərmişik. Biz də var.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Nin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 15 fevral 1876, 3-cü nömrə. Bakı müsəlmanlarının arasında danışıq var ki, bir mənzil kirayə edib, ora axşamlar söhbət etməyə və vaxtı xoş keçirmək üçün cəm olsunlar. Və bu mənzilin adını Müsəlman Klubu qoysunlar ki, həman mənzildə olan məşğulat müsəlmanlar adət etdiyi məşğələlərdən olsun. Məsələn, şahmat, nərd taxta oynamaq və hər cürə özləri xahiş etdiyi müsəlman kitabları oxumaq. Bu mənzilin kirayəsini verməkdən ötürü və lazım olan əşyaları və kitabları almaq üçün cəmaat məbləğ cəm edəcəkdir. Aşura axşamı Səlyan qəsəbəsində yanğından 30-dan ziyadə dükan tamam malları ilə ki, 40 min manata qədər qiyməti var idi, yanıb tələf olub. Yanğının şiddət etməyinə səbəb 2 neft dükanı olub ki, həman 30 dükan 2 saatın müddətində yanıb.

0: 5000. müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et. Paşa

0: gözlədim, yalnız səni gözlədim.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Paşa Bank sahibdarı olmaq indi hər kəs üçün əl çatandır. Bir bank invest tətbiqi ilə sən də ölkənin aparıcı banklarından birinin sahibdarı ol. İnvestisiya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerləşdirmə qiyməti ilə Paşa Bank sahiblərini əldə etməyə tələs. Abunə yazılışı 12 may tarixində yekunlaşır. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nəğmələrdə.
8: Gülüm, yarım heç zaman.

rəqslərimiz, kömür təpə. Qədim oyun havasıdır. Azərbaycanın qədim tarixi abidələri siyahısına daxil olan indiki Şabran rayonu ərazisində Qəndav kəndinin cənubunda yerləşən Kömürtəpə adlı qədim yaşayış məskəninin şərəfinə Kömürtəpə adlanır. Rəqsin ilk not yazısı 1951-ci ildə görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyev, Zakir Bağırov və musiqişünas Məmməd Salih İsmailovun not yazılarından ibarət Azərbaycan xalq rəqsləri məcmuəsində işıqlandırılıb. Qəhrəmani xarakterə malik olan Kömürtəpə rəqsi əsasən kişilər tərəfindən oynanılır və melodiyası şur məqamına əsaslanır.

0: Radyosu 105 FM.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
2: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Diplomatik korpusun Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa və iqtisadi inkişaf layihələri ilə tanışlığı davam edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına təşkil edilən səfərin ikinci günündə iştirakçılar Laçın rayonuna səfər ediblər. Laçın şəhəri ilə tanışlıq çərçivəsində xarici diplomatların səfər etdikləri ilk məkan Həkəri çayının sahilində salınmış bulvar olub. Nümayəndə heyəti burada təbiəti seyr ediblər. Daha sonra diplomatik korpus nümayəndələri Zerti kəndində yerləşən Zerti Agrosənaye Parkında olublar. Sənaye Parkında fəaliyyət göstərən heyvandarlıq kompleksi, tikiş fabriki, yağ istehsalı müəssisəsi, mebel və ayaqqabı fabriki, istixana və dinçilik komplekslərində olan diplomatlar istehsal infrastrukturu ilə tanış olublar. Bildirilib ki, Zerti Agrosənaye Parkında fəaliyyət göstərən müəssisələr yerli əhalinin işlə təmin olunmasına mühüm töhfə verir. Qeyd edək ki, baş tutan bu səfər işğaldan azad olunmuş ərazilərə diplomatik korpus nümayəndələrinin sayca 21-ci səfəridir. Azərbaycanda bəzi ilkin qablaşdırılmalar 5 illik müddətə idxal gömrük rüsumundan azad edilib. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti qərar

ərazisində UF-13 festivalına start verilib. Günün birinci yarısında Lənkəran Dövlət Universitetində UF-13 ilə bağlı məlumatlandırma sessiyası təşkil olunub. Axşam saat 18-də festival açıq havada keçirilərək ictimai proqramlarla davam edəcək. Axşam proqramları çərçivəsində interaktiv fəaliyyətlər, maarifləndirici oyunlar, təqdimatlar və ictimai müzakirələr vasitəsilə dayanıqlı şəhər inkişafı, inklüziv şəhər mühiti, innovativ şəhər həlləri və gələcəyin şəhərləri kimi mövzular geniş auditoriyaya çatdırılacaq. Eyni zamanda bu fon üçün əsas mövzusu və ideyaları barədə ətraflı məlumat təqdim olunacaq. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 10-13, gündüz 14-18, Aran yerlərində gecə 10-15, gündüz 18-23, dağlarda gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Onlar artıq evlidirlər.
1: Çox darıxmışam.
0: Axşam burada qalmışdı.
2: Niyə ora getmişdin?
3: Güya bilmirəm, niyə girmişsən bu otağa. Nə uğramsan, çıxar, qaytar, qoy yerinə tez.
0: İsil həqiqət, onda üzə çıxır.
4: Getməliyəm, gedə bilmirəm.
0: Nəyisə xatırlatmaq istəyirmiş.
4: Sən mənim arvadım haqqında danışırsan belə?
5: Dirilən adam bu axşam saat 22-də. Reklamlar.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

aldı. Belə rəqslər özündə tarixi şəraiti, vətənpərvərliyi əks etdirir. Odur ki, onları tarixi rəqslər qrupuna da aid edirlər. Hacıkənd rəqsi də məhz bu qəbildəndir. Oyun havası qədim Gəncədə yaranıb və bu tarix

nəslinə həsr edən fədakar bəstəkar. Amma Yahudi olduğundan konservatoriya əməkdaşları tərəfindən daim təzyiqlərə məruz qalan rektor. Buna rəğmən, sentimental musiqisi ilə dinləyicinin qəlbinə rahatlıq və sakitlik gətirən bəstəkarı sevənlər də çox idi.

0: ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Badamlıdan yepyeni tərəvət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
2: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
3: Mirbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: Badamlıdan yepyeni tərəvət, yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalgada ol.
1: Onlar artık evlidirler.
2: Çok darıkmışım.
1: Akşam burada kalmıştı.
3: Niye oraya gitmiştin?
4: Güya bilmirəm niye girdim sen bu otağa. Ne uğramsın çıkar qaytar qoy yerine tez.
1: Əsil həqiqət onda üzə çıxır.
5: Getməliyəm, gedə bilmirəm.
1: Neysə xatırlatmaq istəyirmiş.
6: Sən mənim arvadım haqqında danışırsan belə.
7: Dirilən adam 4 may saat 22-də.
8: 105 FM. Reklamlar.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət

0: Uzda tutar getdik.
1: Saz havalarını kimlər yaradıb? Necə olub ki, bu havalar saz sinəsindən qopub? Bax, bu sorğuların doğru dürüst cavabı azdır. Havacat yaradanların adı, kimliyi çox hallarda unudulub. Zamanın vurduğu naxışlar da öz işin görüb.
0: Biri elə qaraçı havası. Ustadlar demişkən, yandırıb yaxan havadır. Bu havanın adı əslində Qaraca havasıdır. Haqqında çox az məlumat olan Aşıq Qaracanın barmaqlarından qalma yadigardır. Aşıq Qaraca 18-ci yüzillikdə yaşayıb yaradıb. Qoşduğu havanı da öz adına bağlayıb. Qaraca havası. Ustad aşıqların bəziləri də havanın Qaraca oğlan tərəfindən yaradılmışdır.

0: Hər iki hava Şəmkirli aşıq Hüseynindir. Sarayı havasına həm də Şamxor sarayı deyirlər. Dastanının da ikinci adı var. Aşıq Hüseyni havası.
1: İndi Aşıq Hüseyni havasının harda, necə yaranmasını ərz eləyək sizlərə. Bəllidir ki, Şəmkirli Hüseyn Reyhan xanım dastanını düzüb qoşub. Qısası belə olur ki, Naxçıvandan Ağ Keşişin qızı Reyhan xanım Aşıq Hüseyn Şəmkirliyə namə yazıb onu dəyişməyə çağırır. Aşıq Hüseyn durub tərpənir Naxçıvan tərəfə.
0: Aşıq Hüseynin yolda başına nələr gəldiyini dastandan bilirsiniz. Biz orasını qulluğunuza yetirmək istəyirik ki, Aşıq Hüseyn xanımın meydanına qıfıl bənd bağlamadan bilirsiniz. Biz orasını qulluğunuza yetirmək istəyirik ki, Aşıq Hüseyn xanımın meydanına qıfıl bənd bağlamadan savayı bir havada aparır. Qəsdi də bu olur ki, Reyhan xanımı həm sözünə, həm də havacatla sınağa çəksin.
1: Ustad aşıqlar söyləyir ki, Aşıq Hüseyni havası birinci dəfə Naxçıvanda Ağ Keşişin qızı Reyhan xanımın məclisində səslənib. Cəmi havacatları bilib oxuyan Reyhan xanım bu havacatda duruxub qalır. Aşıq Hüseyni havası gözəlləmə üstündə oxunan havadır. Bu havaya dastanı adı verilməsi onunla bağlıdır ki, məhəbistanlarındakı gözəlləmələrin hamısını Aşıq Hüseyni havası ilə oxumaq mümkündür.

ulu sözünə yanaşı baxıb keçmək olmaz istəklilər. Aqil kəslər dönə-dönə deyiblər ki, söz də bir yaraqdır. İlla da həmən söz ulu tapşırması olmuş ola. Məsəl var deyir, anasına bax qızını al, qırağına bax bezini. Yüz illər boyunca xalq öz güzəranının görgötüründən seçib irdələdiyi bu inamı

0: əvəzsiz bacarığına verilən halal hümmətdir, el qiymətidir.
1: El öz güzəranının duman çiçəklə, qar yağışla, küləklə çulğalaşan məqamlarına da bəzəkli-bəzəkli düzgülər düzüb, qanatlı-qanatlı qoşqular qoşub. Gəncəvasar ellərində küləyə rəğmən deyilmiş bir qanat düzgü könlümüzə yatdı. Bu tərəflərdə şərqdən əsən külək bərəkətli sayılır. Belə də deyirlər, Gəncədən əsir. Qərbdən əsən külək çölü düzü qurutduğundan onu bəyənmirlər. Odur ki, bu tərəfin adamları belə bir düzgü düzüblər. Əsdi Gəncə, bitdi Yonca, əsdi Tiflis, qurudu düz.
0: Hə, el obamızın bərəkətli gün güzaranı bar bəzəhli sözlərinə yaraşandı. Bəzəhli sözləri də bərəkətli güzarandı. Bu birliyin qüdrətindəndir ki,

Qasid, mənim ərzim aman günüdür. Gedib yar bağında pünhana söylə. O qələm qaşdının, ala gözdünün, yanır atəşində pərvana söylə. Hicran mənə həmdəm olub yolumda, bağlanıbdır ayağım da, qolum da, başımdadır ağlım, huş kamalım da, qıymasın pür kamal cavana söylə. Yaralı sinəmdə qəm ocaq çatıb, könül eşq ucundan nəyi var atıb, baxdım yatan kimi, leyli də yatıb, eyliyib məftunu divana söylə.

Hind müayinə olunduqdan sonra ailəsinə təhvil verilib. Məlumata görə Rafail Hüseynov bir neçə gün öncə sobanın borularını təmizləmək məqsədi ilə çıxarıb, lakin yenidən yerinə quraşdırmayıb. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Culfa rayonu Yayçı kənd ərazisində kanalda qadın meydi aşkarlanıb. Bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Ordubadın baş dizə kənd sakini 69 yaşlı Rəbahət Bayramovanın meydi sudan çıxarılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Zaqatalada canavar 47 yaşlı kişiyə ağır xəsarətlər yetirib. Hadisə bugün səhər saatlarında rayonun Car kənd inzibati ərazisinə aid olan Axaqdərə kəndində baş verib. Belə ki, canavar evin həyətyanı sayəsində kənd sakini Aydın Qurbanova hücum edərək ona çoxsaylı xəsarət yetirib. Yaralı Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə korpusuna yerləşdirilib. Onun bədəninin müxtəlif nahiyələrinin açıq yarası xəsarətləri diaqnozu qoyulub. Müalicəsi

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Dünyada ilk sosialist ölkəsi qurulmuşdu. Yaranmasıyla da çirkin ördək balası kimi kapitalist ölkələri tərəfindən dimdikləndi, qəbul edilmədi. Bu da hökumət rəhbərliyinin səriştəsizliyindən irəli gəlirdi. Yeni Respublika təkcə siyasətdə yox, mədəniyyətdə də naşı idi. İnqilabdan sonraki anarxiyanın arxasında cəmiyyətin qaymaqlarının ölkəni tərk etməsi dururdu. Zaman tələb edirdi ki, onlar geri çağırılsın. Bu çağırışa isə hər kəs cavab vermədi. Cavab verənlər də sonralar repressiya qurbanı oldular. Amma onların içində bir mühacir var idi ki, dövlət tərəfindən qorunur, yaşayışı üçün maliyyə xərclərinə göz yumulurdu. Bu, daim dəblə geyinən, son model avtomobil sürən, göz qamaşdıran qalstukları və xaricdən gətirilən parıltılı ayaqqabıları ilə ətrafdakıları heyran edən Prokofyev idi. Bəstəkar, Sovet bəstəkarı adını daşımaq üçün ölkəyə qaytarılmışdı. Amma bu yağ bal içində həyatın sonu heç də yaşadığı dəbdəbəyə uyğun olmadı. Stalinin ölümünə başı qarışan ölkə, onunla eyni gündə dünyasını dəyişən Prokofyevin dəfnini yaxınlarının ümidinə qoydu. Bəstəkarın çox məşhur melodiyası, Romeo və Cülyetta baletindəki iki qan düşməni olan klanın üzün ümidinə qoydu. Bəstəkarın çox məşhur melodiyası, Romeo və Cülyetta baletindəki iki qan düşməni olan klanın üz-üzə gəlişi zamanı səslənən marşdı. Bal zamanı səslənən, dəmirçi çəkicinin zərbə səsini xatırladan bu rəqs, özündə Kapuletti nəslinin qorxunç təkəbbürünü, içindəki qan düşmənliyinin nifrətini çox güclü təsvir edə bilib. Baletin Stalin repressiyalarının tüğyan edən illərdə yazıldığını nəzərə alsaq, bu nifrəti estetik cəhətdən daha geniş mənada yazmaq olar. Beləliklə Prokofyev, Cəngavərlər rəqsi.

0: Domuşmaq, açılmaq. Domuşuq, açıq. Donqar, şumal. Donquldanmaq, susmaq. Donmaq, açılmaq. Domuşuq, açıq. Donqar, şumal. Donquldanmaq, susmaq. Donmaq, ərimək. Donmaq, isinmək. Donmaq, açılmaq. Donuq, isti. Donuqluq, açıqlıq. Dost, əğyar. Dost, rəqib. Dostluq, düşməncilik.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Eramızdan əvvəllərə aid qədim simli çalğı alətidir. İran Azərbaycanının Şiştağ ərazisində aparılan arxeoloji qazıntı zamanı eramızdan 6000 il əvvələ aid saxsı qab tapılıb. Qabın üzərində sinəsində qopuz tutmuş musiqiçi təsviri var. Bu alət türk dilli xalqların yaşadıqları geniş ərazilərdə yayılıb. Çağdaş sazın sələfi sayılan üç simli qolça

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al,

Bir məhəbbət az olacaq. Mən yox olsam, sən ölsən. Qış ömrümdə yaz olacaq. Mənim bu günümdə qayıdıb gəlsən. Gəl, cavanlıq yuxusu kimi gəl. Bənövşə qoxusu kimi gəl. Sevərəm təzədən səni. Gəl, çox uzaq bir qonaq kimi gəl. Yuxuma bir çıraq kimi gəl. Sevərəm təzədən səni. Gəl, cavanlıq yuxusu kimi gəl. Bənövşə qoxusu kimi gəl. Bənövşə qoxusu kimi gəl. Sevərəm təzədən səni. Gəl, çox uzaq bir qonaq kimi, yoluma bir çıraq kimi gəl. Sevərəm təzədən səni.

Bir məhəbbət azalacaq. Mən yox olsam, sən ölsən. Qış ömrümdə yaz olacaq. Mənim də bu günümdə qayıdıb gəlsən. Sevərəm təzədən səni.

0: 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

İfa elədiyiniz kimi ifa eləmək istəyirəm, deyə səslənir. Vaqif Mustafazadənin qızı Əzizə Mustafazadə atasının yolunu davam elətdirir. Bugün o, dünya şöhrətli caz ifaçısı, piyanoçu və bəstəkardır. Vaqif Mustafazadənin Lalə adlı daha bir qızı var. O da atasının yolu ilə getdi və ifaçı oldu. Lalə o vaxtki Bakı Dövlət

0: yaşamışım. 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan radiosu.

Radyonun tamaşa salonu. Hörmətli dinləyicilər, bugün sizə Mirzə Fətəli Axundovun Molla İbrahim Xəlil Kimyagər komediyasını təqdim edirik. Tamaşada

0: Əgər ki, nəqd pulunuz yoxdur, amma mən pullu Hacı Rəhim ilə dostam. Əgər bir ilə 10-12 fayda və möhkəm girov verməyə razı olsanız, mən ondan sizə və özümə nə qədər pul istəsəniz ala bilərəm.
1: Hə, molla, mənim özümün pulum var.

0: möcüzə. Ondan ötürü ki, xalqın arasında etibardan düşübsən. Heç kəs sənə iş tutdurmur. Əvaildə yanına hər nə qədər qızıl və gümüş gətirdilər, nisvindən artıq oğurladın. Mis və bürünc qatıb sahiblərinə rədd etdin. Axırda fiskin büruz etdin. Dəxi yanına bir alamış gətirmir. Əgər doğru rəftar etsəydin, əlbəttə, indi dövlətli kimsənələrin biri idin. Bəli.
1: Ho! Bəs mən niyə bir özayəm, hə?
0: Onlar ötürü ki, öz sənətini tərk edib bilmədiyin işə ayaq qoydun. Həkimlik səninki sənətin deyildi. Sənin atan Usta Rəhman dəllək, ülgüc, bülə-bülə məğul dövlət qazandı, sən puç etdin. Mərhum zəhmət çəkib sənə Pakizə dəlləklik öyrətmişdi, sən ona razı olmayıb, Tiflis dəlləkləri kimi istədin ki, həkimlikdə dəxi şöhrət edəsən. Odur, bir qəbristanlıq adam qırdı, xalq işindən başa düşdü, tərkini qıldı. İndi nə dəlləksən, nə həkim. Neçə kərə sənə dedim ki, Rus həkminin yanına gedib barı, qızdırma davasını ondan öyrən. Qarpuz suyu ilə qızdırmaya müalicə etməkdən əl çək, sözünə qulaq asmadın.
1: Mənə dedilər ki, Rus həkimi qızdırmaya xilib sonla müalicə edir. Rus dili bilənlərdən soruşdum, sol nədir? Dedilər, duz. Mümkündür qızdırmaya müalicə etmək duzuna.
2: Kəs, kəs, bu Allahı sevərsən. Həmə o qətini az bildir. O duz başqa duzdur. Hacı Nuri,
0: bəl.
2: Sənin qiyasına görə mən gərək Qarun olaydım. Bəs mən niyə bir həsir vəlüleyindən qeyrizada marif deyiləm, hə?
0: Gedə. Onun da səbəbi var. Ondan ötürü ki, sən çox yaxşı qatırçılığa layiqsən.
2: Nə deyir?
0: Bəli, bəli. Amma beyninə düşübdür ki, mən də gərək molla olam. Ondan ötürü ki, atam molla idi. Atan

0: qəbul edər. Ha belə mənim hünərim üçün dəxi ərbab-ı zövq və kəmal və mərifət lazımdır ki, dediyim əşarın qədrini bilələr. Zamanı ki, mənim bəxtimdən həm şəhət lazımdır ki, dediyim əşarın qədrini bilələr. Zamanı ki, mənim bəxtimdən həm şəhərlərimdəki sizsiniz, nə kəmal var, nə ağıl var, nə beyin var. Bəli, bəli, bu surətdə mənim hünərimdən nə fayda hasıl olacaq? Mənim şeirim niyə məhsər?
1: Buna qələt eləyir!
2: Nə danışır bu?
1: Buna qələt eləyir, nə yavayama danışır? Səni kim buraya çağırdı? Nəsihət verən bağı oldu, görəsən... Hardan bu belə filsof olubdur? Çıx get, çıx get! Sənin nəsihətin bizə lazımdır, böyle!
0: Çox gözəl, gedərəm. Doğru söz acı olar, axı, bəli.
3: Şair Hacı Nuru tələsik şeir yazdığı kağızları götürüb gedir.
1: Həzəran, sözünüz sözdür. Gərəkdir ki, gələn həftənin başında pullar hazır ola. Yola düşək Molla İbrahim Xəlilin huzuruna. Xaçmaz dağlarına!
4: Xaçmaz dağlarına!
1: Xaçmaz dağlarına!

Haçmaz dağın. Dağın üstündə iki çadır qurulubdur. Çadırların birində Molla İbrahim Xəlil kimyagər, o birində isə Molla Həmid olur. Çadırların aşağı tərəfində ağacdan

0: Adımı, xüsusən Molla İbrahim Xəlil kimi bizir güvarın xidmətində.
1: Bəli, bəli, belə səfaliyə çox tapılar. Əmma Molla İbrahim Xəlil kimi bizir güvar ələ düşməz. Aya, biz bugün o cənabın ziyarətinə müşərrəf ola bilərikmi?
0: Mövlənə üç günün ehtikafına oturub, ibadətə məşğuldür. Bu üç gündə bəni Adəmlə mülaqat və mükalimə etmək və bir tərəfə çıxmaq ona mümkün deyil. Üç gündən sonra onu görmək olar. Hələ buyurun görək, zəhmət çəkməyinizdən qərar, məhz o cənabın ziyarətidir, ya başqa bir məramınız dəxi var.
2: Əvvələn o cənabın ziyarəti ümdə məsrufdur. Saniyan, hər birimiz bir tövfə-i həqir xidmətinə gətirmişik. Əgər qəbul edib, öz şəfqətini bizə şamil edə.
0: Şamil edə. Bəli, bəli, anladım. Yəqin ki, pul gətirmişsiniz. Gümüş almaq istəyirsiniz. Həqiqəti mətləb budur ki, Mevlana Molla İbrahim Xəlil sizdən pul almayacaqdır.
3: Sizdən almayacaq.
0: Ondan ötürü ki, keçən kürənin və əldəki kürənin gümüşünü tamam Ayris ermənilərinə sikkəli pulun iki çəksi bərabəri sevda edib verib. Və ikinci kürənin də iksirinin tamam və təkmil olmağına bir ay qalır. Bu surətdə mümkün deyil ki, Mevlana sizin pullarınızı qəbul etsin və sizə gümüş verə bilsin. Ələl-xüsus gümüş havş edənlər bir mərtəbədə o qədər çoxdur ki, hər kürənin gümüşünü bir an, iki an pişəki sevda edib alırlar.
1: Bizim ixlasımızın nisbəti Mevlana Molla İbrahim Xəlilə görə sair kimsənələrin ixlasına bənzəməz. Əgər biz özünü görə bilsəydik, çox yaxşı olardı.
0: Bu surətdə üç gün gərək səbr edəsiniz. Ta ki Mevlana müddəti ehtikafını itmama yetirə. Üç gün mənim əziz qonağım.
4: Bu halda Dərviş Abbas başında taç, çiynində pələng dərisi, qoltuğunda bir qırmızı böyük xoruz öz mənzilindən çıxır.
5: Yahu! Yahu! Yaman, yaman, yaman hu! Yaman leysə illahu!
4: Münasib bir yerdə mıx çalır. Xoruzu mıxa bağlayır.
5: Yahu! Yahu!
4: Dərviş Abbas xoruzdan 10 qədəm uzaq otların üstündə iki dizini qucaqlayıb oturur.
5: Yahu! Yaman, yaman, yaman hu! Yaman leysə illahu!
4: Nuxalılar dərvişin səsinə çadırdan çıxırlar.
2: Molla Həmid! Bu dərviş nədir? Bu xoruz...
4: Nuxalılar dərvişin səsinə çadırdan çıxırlar.
2: Molla Həmid! Bu dərviş nədir? Bu xoruz nədir? Molla Həmid! Bu dərviş nədir? Bu xoruz nədir?
6: Molla Həmid! Bu dərviş nədir? Bu xoruz nədir?
7: Molla Həmid! Bu dərviş nədir?
2: Bu xoruz nədir?
0: Bəli, bu sualı etmədə haqq tərəfinizdədir. Çünki siz bir şaurələr əsrarıdan qalbeyl və ilum-i hikmət və kimyadan bir xəbər adamlarsınız. Həman ələv ki, iksirin cüz-i əzəmidir və vücudu bu dağlarda olur və Mevlana Molla İbrahim Xəlildən

yerde bağlasın. Gece sabah hədək yatmasın. Horuzu şaqqal və tülküdən mağfət etsin. Ta inki gecə horuz banlasın və onun səsilə ələfi iksir nümüv etsin. Və horuzun xidməti və qeyrə sayfi dərviş sayr əsnav xəlqə caiz deyildir.

Yatağı. Cili hikmətdən qayrılmış zərifin içində. Və hər gün müqdavrum əyyəndə ona təzə ərəqi kükürt qatılıb. Sonra həmən əzzavi iksir gərək 10 gün müttəsil tizav ərqavavni ilə qari imbiqin içində qalıb.

məxlu olunmaq ümdadı ilə ki, əvvəl bir cismi maviyyəyi nəzərə gəlir və sonra müncəmid olub, yumuşaq cismi sabit olur. İksir ibarətdir həman ondan ki, falizzat-ı kəsifəni, məsələ, mis kimi müqdavrı müqərrərdə arınandan sonra bə mücərrəd dinməzcə.

0: qətlə məmul və məluz etməklə ki, iksirin xavasəsinin müxtəziyyatındandır. Əgər ki, sayır mütavrif xalqa görə bir növ şəraiyyəti mənəviyyə, dediyi nəzəriyyə qəribə və əcaibə görünür.
1: Ağa, onu ərz edirdim ki, bunlar hamısı müsəlmandırlar. Əgər kərəminiz olsa...
0: Xeyr, elə deyil. Mən söz vermişəm milyon üçün öz sözümü dəyişmənəm. Allah həmid.
1: Bəli.
0: Bax, mənim xatırım nə gəlir. Hələ əvvəl sən mənədi görün bu ayın kürəsinin iksiri müddəti təkmilindən sonra. Nə çabut mis...

0: Sir öz havsiyyətini itirib havaya qalxar və puç olar. Necə ki, şəkkav kimi saqqırı əcinlə bu xüsusda təqiqatı bəliqə edibdir. Məyər mən öz ixtiyarımla belə abadanlıqdan xaric xəlvət duşaya özümü çəkmişəm.
1: Ağa, biz sizin buyruğunuza görə gəldik. 30 gün bugün tamamdır.
0: Axır mən demişdim 30 gündən sonra. Bunun mənası budur ki, 30 gün oturub 31-ci gün gərək gələydiniz ki, iksir hazır olmuş və gümüş kürədən çıxmış olayım. Siz gəldiniz 30-cu gündə, iksirin butədə qaynadığı vaxtda.
2: Hələ ki, belə ittifak düşübüdür.

0: Dios.
1: Bundan başqa çarə yoxdur.
2: Nədən başqa?
1: Meymundan başqa.
2: Kişi nə danışırsan? Nə söyləyirsən? Vayla!
1: Vayla! Axı, necə eləyim ağa? Meymunu yadımdan çıxara bilmirəm.
2: Kişi kəs səsini. Unut fikrindəkini.
1: Başsa ağa.
2: Molla Ali, çövrüyü bax. Yatırsan nədir?
3: Molla İbrahim Xəlil əyilir bütəyə baxır. Yenə bir zat göy bükülmüş kağızdan bütəyə tökür. Molla Salman papağını başından götürür.
4: Uf, nə istidir? Uf, lənətə gələsiniz. Uf, əl çəkməzlər, çarə yoxdur.
2: Kim lənətə gəlsin? Kimdir əl çəkməyən? Nədən çarə yoxdur? Nə söyləyirsən?
4: Of, çarə yoxdur. Əlac yoxdur.
5: Doğrudur. Heç çarə yoxdur. Hər giz mümkün olmur.
2: Necə çarə yoxdur? Necə əlac yoxdur? Nə var? Sizdə nə olur?
4: Ağa, tamam dağların heyvanı. Meymun şəklinə, böyük həmdunələr sifətinə dönüb. Uzun quyruqları ilə nəzərində basışırlar. Üstümə hücum gətirirlər. Uf, bilmirəm necədim. Hara qaçın. Lənətə gələsiniz, meymunlar. Lənətə gələsiniz, həmdunələr.
6: Lənətə gələsiniz, meymunlar. Lənətə gələsiniz, həmdunələr.
3: Molla İbrahim Xəlil cəld butəyə bir zat tullayır. Birdən butədən güllə kimi qığılcımlar hər tərəfə dağılır.
2: Evinizi Allah yıxsın. Bu nə işdir etdiniz? Evinizi Allah yıxsın. Qapını çırpıldı.
5: Sakit ol, aram tut. Olacağa çare yoxdur. İndi bizim təklifimiz nədir?
4: İndi bizim təklifimiz nədir ağam?
2: Sizin təklifiniz nədir? Təklifiniz budur ki, indi gün batmamış özünüzü yaxın kəndlərə yetirəsiniz. Qabağdakı iksirin müddəti təkmilinə qədər. Yəni, 31 gün gözləyib, yenə buraya qayıdasınız. Həmən cüzü 5000 manat pullarınızın əvəzindəki bir para zəruriyyəti lazımiyyə üçün bilikülliyyə məsrəf olunubdur. Gümüşünüzü alıb aparasınız. Bəşərd ki, mən sizə piş az vaxt xəbər göndərməmiş gəlməkdə sıvqat eyləməyəsiniz ki, məbavda günlərin sayında günə bir günə səv qılmaq ilə İmövqi iksirin təkmilindən əqdəm buraya gəlib, o iksiri də bunun kimi xarab etməyəsiniz. Sizdən ötürü müşəxxəs olunan gümüşün üstündə xəyalımdədir ki, pullarınızın faydasını dəxi izafə edin. Ondan ötürü ki, sizə bir parça gümüş vermək mənə görə heç bir təfavüt etməz. Amma o sizin kimi əşq olsa bir həbbə də puldu. Xuda hafiz, yola düşün, gedin.
6: Xuda
2: hafiz, xuda hafiz. Mənim xəbər göndərməkmə müntəzir olur. Xuda
6: hafiz.
3: Yuxalılar gedirlər.

0: Mantis.
1: Morally, Velha. Ümid olun ki, mən sizə xəbər göndərəcəyəm. Allah qoysa o vaxt edək bir çarə taparam ki, bir də sizin üzünüzü görməyim.

0: Siz Mirzə Fətəli Axundovun Molla İbrahim Xəlil Kimyagər komediyasını dinlədiniz. Tamaşada rolları Ağadadaş Qurbanov, Əli Zeynalov, Ağa Hüseyn Cavadov, Əli Ağa Ağayev, Əli Qurbanov, Məmməd Sadıqov və başqaları ifa edirdi. Əsər 1955-ci ildə lentə alınıb. Hər an dəyişir
1: zaman, yeni arzular. Zamanın ritmi Azərbaycan Radiosu.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
3: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada.

uzaq yaşıl adam, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl adam, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl adam, ayrılıq bir dənizmiş.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: kapitanlarımız.
1: Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyi. Cahanşümul mətbu abidəmiz Molla Nəsrəddin jurnalının baş redaktoru və təsisçilərindən biri olan Cəlil Məmmədquluzadənin xatirəsi Azərbaycanın görkəmli ədibi, jurnalisti kimi həmişə hörmətlə anılır. Düz 120 il əvvəl, 1906-cı il aprelin 7-sində Şərqdə ilk satirik yumoristik mətbu nəşri Molla Nəsrəddin jurnalının birinci nömrəsi işıqızı gördü. Cəmiyyətdə böyük əks-səda doğuran bu dərginin çox nüsxələri az vaxt ərzində qonşu ölkələrdə yayıldı. Həmin illərdə Mirzə Cəlil Tiflisdə iki mərtəbəli mülk almışdı. O, 1897-ci ildən 1918-ci ilədək həmin binada yaşayıb. Geniş əhatə dairəsinə malik olan qüdrətli söz abidəmiz Molla Nəsrəddin jurnalının nəşr olunduğu Qeyrət mətbəəsi də həmin binanın zirzəmisində idi. Qızıl qələm sahibləri sayılan publisistlər, mühərrirlər bu binaya yığışırdılar. Molla Nəsrəddinçilər məktəbi də elə o illərdə həmin binada formalaşmağa başladı. Böyük maraq doğuran və minlərlə oxucusu olan bu jurnal 1906-cı ildən 1917-ci ilədək həmin mətbəədə nəşr edilib. Təəssüf ki, 1917-ci illərdə yaranan gərgin vəziyyət səbəbindən Molla Nəsrəddin jurnalının nəşri dayandırılır. Cəlil Məmmədquluzadənin mülkiyyətində olan binanın çox otaqları bəzi ailələrə mənzil kimi verilir. Birinci mərtəbədə iki otaq qalır. 1997-ci ildə həmin iki otaqda Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyi yaradılıb. Muzeydə məşhur publisistin Tiflisdəki fəaliyyətinə dair sənədlər, fotomateriallar və Molla Nəsrəddin jurnalının nüsxələri saxlanılır. Vaxtı ilə Mirzə Cəlilin mülkiyyətində olan və 200 ildən artıq tarixə malik bu bina hazırda qəzalı vəziyyətdədir. Molla Nəsrəddin jurnalı 1921-ci ildə Təbrizdə çap olundu. Məşhur dərgi 1922-ci ildən 1931-ci ilə kimi Bakıda nəşr edildi. 120 yaşlı Molla Nəsrəddin jurnalı bu gün də maraqla oxunan, tədqiq olunan həmişə yaşar mətbu abidəmizdir. Onun naşirləri, jurnalistləri Azərbaycan milli mətbuatının adı hörmətlə, ehtiramla anılan unudulmaz qələm sahibləridir.
0: Abidələrimiz.
2: Danışır Bakı.
3: Öten illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə toy.

Sən getdin, tək qaldım. Bir liman, bir dəmən. Sən getdin, tək qaldım.

dönersen gözleri yolunu bir liman bir demen gözleri.